0: Badakizue astero-astero hemen kilometro zero sai honetan Euskal Herrian dauzkagun azokak protagonistak izaten direla. Eta datozi minutetan, hain zuzen, Euskal Herriko azoka garrantzitsuenaren beste edizio bat ospatuko du laster Bermeok, hortaz arituko gara. 2026ko maiatzaren 22-24ra egingo den arrain azoka, bueno, ba, Bermeoren itxas eta arrantza tradizioaren erakusleiorik onena izango da berriro ere. Bermeoko konserba fabriketako postuez, eskaintza gastronomikoaz, itxasontzi txangoez, danborra dez eta arrain azokaren programako bezain bat jarduerez gozatzeko aukera izango duzue datorren ostiraletik aurrera Bermeon esan bezala, eta bertan izango direnak eta kontatzeko eta bueno, ba, feriaren jatorria pixka tazaltzeko eta ba, Begoña Gangoiti gonbidatu dugu gure gaurko saiora. Arrain azokako koordinatzailea da bera eta gaurkoan esan bezala kilometro zero sai honetan gurekin dugu. Kaixo Bego, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Bueno, ba, arrantzak eta itsas gastronomiak markatzen dituzte Bermeotarren historia, ekonomia eta bizimodua. Horregatik dute hain protagonismo handia Bermeon arrantzale, saregileek, konserbagileek eta elkarte gastronomikoek, ezta?
1: Bai, bai, danak beharrezkoa dira, gure badogun geuretzietan gero ba arrain janea lizatea.
0: Bueno, Bermeoko arrain azoka izan zen arrain eta konserben Euskadiko lehenengo azoka, eta helburua garbia zen sortu zen utenean, Bermeoko konserben potentziala erakustea publikoari, haiek bai dira, herriko ekonomiaren oinarri nagusietako bat.
1: Bai, bueno, herrizen hainbat konserba lantegi daukaguz, eta bueno, euren kalidadi ez eurek egiten daben produktu oso goi mailakoa da, gehien eskuz egindakoa, eta ganera horren inguruan ba hainbat eta hainbat familia bizi dira ekonomia horretatik, ez da. Eta orduen, ba bueno, augustia zizan ze larogeta amabian, miratzen larogeta amabian, miratzen da larogeta amairuan, ba bueno, hor aldakuntzan dizde egon zan, Europako komunidade europeo horretara zartukeran, ba bueno, bai itzaz ontziak keurak egokitu behar ziren, ba errealitate berri horretara, eta baita kontzerba lantegiak, eta hor egon zan haulan movimento oso sakona, eta bar, eta arduen, beharri izan bat egon zan erritzik erakusteko gure lan ona horrelako momentu komplikatuan, ez da aldakuntza oso nabarmena ganean geneukalakon momentu arretan. Eta orduen hasi ginen, ba balorean ipintzen geure herriko ekonomia hori, eta ordurik ona, ba bueno, egin duguna da, azok honetan 32 urteetan, ba bueno, egokitu egoera desberdinetara, ikusi bebai sektorea zelan joan dan aldatzen, eta hori da azken baten arrain azoka, ez da arrain azoka estatiko bat, baizik eta dinamikoa, eta urtero ba saiatzen gara ba zozer desberdina ba plazaratzen edo gure atentzioa apur bat ipintzen gai konkreto batean, eta ze bueno, gizarteako lan eskatzen da holakon bebai.
0: Bueno, ba, esan dakoa, ez? Erdiarotik Bermeoko ekonomia portuaren inguruan egituratu da, eta bueno, antxe biltzen dira, ba, itxasontzi eta motorren eraikuntza, biltegi handiak, eta bueno, konserbari lotutako industriak sortu dira, ez? Bermeoko portuaren inguruan. Zein da orain sektorearen konserberen egoera, gaur egun beraien ekonomia, eta zer moduz dijoa, zein da sektorearen egoera?
1: Hombre, ba gaur egunean euren egoera ez da erraza, ze ja mundu globalizatu baten gagoz, eta orduan ba bueno, beste leku batzuetan ba zoritzarrez ez dagu gu bezain ondo lan egiten, baina prezioak asko zen merkeagoa tira, eta ez da erraza. Horregatik lehen azpimarratu dute gure produktuak eta edo hemen egiten direna dira oso goi mailakoak, ze direlakon produktuak oso zainduak direnak, trazabilitatea oso kontuan daukatena, eta bueno, seguro bat, o sea, zultzaten dozuniko neko kontzerba batzuk ez dauk hori ezer ikusi beste leko batzuetako kontzerbaka. Kontzumitzaileen txako be, horrek moten dau segurtasun bet kontzumoa bideratzeko orduan. Eta gero bebai, ba, arrantzaleak egiten dabeen euren lana be, oso garrantzitsua da baita freskotarako. Orduan hori ba bueno, oso kontuan eduki behar da gaur egun itsasontzietan zelan tratatzen dan arraina, zelan zaintzen dan, ze ondo heltzen dan gure etxeetara. Orduan, goi mailako hornitzaile batzuk daukagu itsasoan, eta pentsatzen dut hori oso aberasgarria dela, batez be, Euskadiko gizartearen txako, bai, oza, guztien txako.
0: Bai, dudari gabe. Bueno, eta guzti horrengatik, azkenean, arraina soka ezagun honetan, ba, Bermeotarrek esan dezakagu, arrotasunez ospatzen duzuela arraina soka, hau, ez? Bermeoko maoiarekin jantzita, tokiko iturari jarraitu zozogun politak izaten dira.
1: Bai, ze, azken baten, itxasugaz, zer ikusi zedakona gurentzako posgarri zera da posa, maguk adierazten dugu maonezko zantzita eta jai bihurtuta gure lana eta gure arrotasuna be bai, ez da, segur superarroagoz geure itxasoko jentigaz eta gure itxasoko ekonomiagaz. Orduen, jai bihurtzen da, arro zentiazten gaitu zen mugimentu horrek eta arraina sokak behiriten dagoena da, hor batu hori guztiz den.
0: Bueno, arraina soka hori datorren ostiralean, maiatzaren 22an hasiko da, goizeko 11etan hasiko da, eta bueno, ostiral horretan 8ak arte mantenduko ditu ateak irikita, larun batean ere bai, goizeko 11etatik 8ak arte, eta igandean, datorren igandean itxiko da arraina soka hau, 11etatik 3etara egongo da, saltokiak eta ordura arte, 3ak arte, igandeko 3ak arte egongo dira irikiak. Eta suposatzen dut aurten ere, Lamera Parkean, jarriko direla sokako saltokiak, eta bertan Bermeoko Konserba Fabrika bere produkturik onenak eskainiko dituzte aurten ere erosteko eta dastatzeko.
1: Bai, bitu, horre okiko dugu, hogei erakustoki eta egongo dira herriko kontserba lantegize, bai egongo dira zarrantzalien produktuek horre erretatza analizateko. Bebai ukiko dugu aurteon, zaiakera batele zaiengo dugu, itxasoagaz lotuta azken baten gero eta gauzakiago dagoz, ezta? Eta orduen horre dagoz, herriko artizauak itxasoko produktuekaz, itxasoko gaizegaz, beste produktu batzuk egiten da benan, artizautza mundu horretan, ez da. Orduan hartuan zaiakera batelez egingo dugu, pop-up bidez, produktu horrek ezagutarazteko. Oso, pentsatzen dugu, apurbete, gure eskaintzan, gauza berriak sartzen joan behar garela. Eta gero, aurten bebai, gure gaize, arraina sokako gaize da purtsu bet, zaindu egin behar dugu itxasue. Itxasue zainduti guztion ardura dela, ezta. Eta hor, eukiko dugu elkarlan elegante bat, dana aztertu da programa bat Eusko Jaurlaritzako ingurumen saila kaleratzen dagoena, eta apur bat egiten dana da, ikastetxeekaz, familiekaz, herritarrakaz, alaekinek hartu itxasotik, neurtzeko itxasuaren osasun hori, ez da. Eta ni pentsatzen duzu oso garrantzitsua dela kontzientzia hori de hartzea, azken baten itxasuko moten duzku asko, eta guk ikitzienez erantzun behar dugu era arduratzu baten. Eta gure bideoak barikoan orkestu gendun bideoan agertzen da moduan, gesto txikitzuekaz aldugu berreskuratu apurtzu bet itxasuen osasun maila hori, ez da. Horren beste moten dozkun itxasua zaintzea guztion ardura da eta guztion onerako da.
0: Bueno, oso mezu positiboa da, eta, oraingo generazio herrietan baita ere, sartu behar dena pixkanaka, eta denak arduratsuak izan gaitezen, eta kontzientzia dun, eta, alaxe da, hainbeste onura, eta hainbeste aberastasun ekarrigun itxas hori zaintzen ez badugu, ez dugu etorkizunik izango. Bueno, arraina soka honetan, esan dakoa, tailerrak, dastaketak, gastronomia, lehiaketak izango ditugu protagonistak, eta gune solidarioa ere bai, ez? Beti ongintzasko helburuekin, bildutako diruak eta ez dakita urten sekimenera bideratuko diren.
1: Azken urteetan beti bideratzen duguleko berdinera. Hor dago zain bat familia herrian iaz 23 familietara heldu ginen, euren umeen mediko tratamentuak betetzeko aukerarik ez dagoen moten Osakidetzak eta familiak esfortzu handi egin behar dabenak umeari emateko tratamentu batzuk, Google saiatzen gara nada Ba, bueno, solidaritzagun horretatik, ba, bueno, gastu horrek, ba, gitzitzen familientzako ez izateko borrelako karga handia, ez da? Zazken baten osasuna ez da gauza bat endoperak erabakitzen dauna, baizik eta dako azuala ez, eta horre solidaritzatea, ba, bueno, arazoak daukien jenteagaz, ba, pentsaten dut ezinbestekoa dela. Eta hor, ba, bueno, egiten duguna da, jenteari zerbitzu bat omon, izaten dana, ba, marmitze jaten, oza, marmitze moten jaten, ten edo baitze atune plantzan eta bueno hor daku talde bikain bat jente nagusiagaz oraindik gogotsu dagozenak parte hartzen eta eure deire esker ba ezinezko izango lekidena ba ekintza hau aurrera ateratzea eta bueno igezbe eman gendu zan ba 2000 marmitze errazino eta 1300 atune plantzan osea gotezan hor lan asko egiten dela, ganera ematen dugu zerbitzu bat, zuzatoz bermeara, eta dira, soa, marmitze, eta oso marmitzeko zu da, oza, gukon komendatzen dugu guztiz, eta ganera, kontsumo horrek, dara mabe bai, ba, bueno, solidaritza gesto batera, ez da? Eta hor duen, nipentzate dut hori, ba, bueno, zora garriz dela.
0: Dudarik gabe, eta, bueno, diru hori benetan behar den lekura iritsiko da. Bueno, beti Arraina Azokan egaluze saria baitare ematen duzue, Arraina Azoka elkarteak hautatzen du irabazlea, eta aurten okerrez banago, Bermeoko Nautika Eskola jasoko du?
1: Bai, bitu. Aurten ganera da, Nautika Eskolaren 50. urte urrena, beraz, data ezin hobea emoteko zari hori. Eta, klaro, 50. urte horretan, ba, bueno, Nautika Eskolak, eskarmento handia dauka, eta, bueno, hainbat egoeratara hobetu behar izan da. Eta, azken baten, gure badugu arrantza sektore bat, ba hori arduratzue eta ganera profesionala ta dana, ezinbestekoa da eukitze aurratzean Nautika Eskola bat erantzuna eta irtenbideak ematen da bezena horren beste jenteri. Ganera Nautika Eskola hau, ba bueno, betidanik egonda oso lotuta Bermeoko geo herriagaz eta beti egonda prest dosetan laguntzeko eta naiz eta Nautika Eskola bat pentsa, ba bueno, gehiago historikoki dagoela zuzenduta ba gizonezkuei eta hola, Nautika Eskola hasiera batetik egonda ireketa andraibe bai. Orduen horretan be, bai izan dira, ba prekursore batzuk, ezta? Eta gero bazelan ez, Nautika Eskolan hainbat etorkin dagoz be bai, etorri direnak ona, ba bueno, bizi modua hobetuteko gogoagaz eta lan, eta horretan be integratzaileak izan dira eta egindako lana gizartean, osea orokorrean pentsatzen dugu dala aipatzeko modukoa, rekonozitzeko modukoa eta ganera indartu beharrekoa. Eta hor hainbat gazte dagoz, momentu honetan 200 ikasle dagoz Nautika Eskolan, hainbat lekutatik etorritakoak eta pentsatzen dugu ilusio hori sariaren bidez, ba bueno, zozelan guk eman behar dugu herri modure eta gizarte moduen, ba bueno, esateko zue behar zaitu egu, ba ekonomia hau eta bizi hau azken batean itsasoko bizi itzeko era bata. Eta orduen, ba bueno, guztiz barrezkoa da, ba honelako eskolak egotie, non etorkizuneko profesionalak ba formatzen diren eta eurei esker, ba esaten duten moduen bat jarraituko dugu, ba aukitzen gure maitzetan arrain gozo eta osasuntzue.
0: Bueno, ba, egaluze saria, Bermeoko Nautika Eskolaren txat, eta, bueno, aipatu dituzun argumentuak Begoña, ba, ez da bai da zinak, eta erabat merezitakoa baita ere errekonozimendu hau urte hauetan guztietan egin duten lanagatik. Bueno, ba, Arrain Azoka, esan dakoa, datorren ostiralean hasiko da, esan dakoa, dena ez da gastronomia izango, beste jarduera asko ere egongo dira Bermeon, besteak beste, kale jireak danborra da, erraldoiak, pilota partiduak, bisitaldiak, itxasontzi txangoak, bueno, geratzez eguna da, eguraldi ona egotea eskatzea eta esandakoa gauza pila bat antola ditu dituzue.
1: Bai, bueno, egualdizek betidako azken
0: azken hitza, ez da?
1: Azken hitza, bai. Bai. Ze egualdi onagaz dana da askoz be ederra hoe eta bueno, beste ambiente bat emoten dago. Bai, euri ze da torren be, ba beste pasaren ez. Bueno, bai badirudi egualdi ona edukiko dugu la datorren asteburuan, osea que hori hartuko dugu baintzat eta bauri gonbidatute zatozen guzti hoi Bermeora, ze benetan oso ondo pasako dozue eta asko ikasiko dozue bai altzaiz etorri

0: interesgarrizeta eta hor daukazu informazio guztia. Beraz, oso ondo torriak izan eta arduratsuak izan gaitzen eta albadogun etor gaitzen bebai transporte publikoan. Zorra gauzak beti dira askoz errazagoak eta ganera ba, holan aldogu bebai bestera batera disfrute, gero lazaitasun osoen ba, trenez eta autobusez geuretzietara bueltatzeko orduan.
1: Dudarik gabe. Bueno, ba, Bermeo bisitatzeak beti pena merezi du, eri xarmanta eta zoragarria delako, eta horrelako aitzaki batekin, arrainan zokarekin, ba, testu inguru horretan zer esan behar dugu, ez? Primeran pasako dugula, eta esandakoa, bueno, ba, web orrialderen bitartez baitare plangintza guztia egin dezakegu, eta hurbiltzerik ez badugu baitare gauzatxoren bat erosi, kutixiren bat erosi, beraz, bueno, ez dago aitzakiarik, eta horrela gauzak egitea, ba, gustu ematen du. Esandakoa, datorren maiatzaren 22tik aurrera, datorren ostiraletik aurrera, arrainan zoka, ostiral larun bat eta igandean, Bermeon izango da eta bueno, ba urten ere ziur eguraldia lagun gainera, eguraldi ona emana dagoelako, ba gauzak primeran irtengo dila bertan. Beraz, esandakoa, dena gonbidatuta zaudete Bermeora hurbiltzera. Begoña Gangoiti, Arraina Zokako koordinatzailea, pila bat eskertzen dizkizugu zuritzak hemen Onda Baskan, mila esker guaten ditzarren eta esandakoa zuk ere primeran pasa dezazula eta dana primeran junda dila.
0: Eskerrik asko guzti hemen.
1: Horrengora arte.
0: Horrengora arte, bai agur.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.eus webgunean edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Badakizue astero-astero hemen kilometro zero saio honetan Euskal Herrian dauzkagun azokak protagonistak izaten direla. Eta datozi minutetan, hain zuzen, Euskal Herriko azokak garrantzitsuenaren beste edizio bat ospatuko du laster Bermeok, hortaz arituko gara. 2026ko maiatzaren 22-24 egingo den arrain azoka, bueno, ba, Bermeoren itxas eta arrantza tradizioaren erakusleiorik onena izango da berriro ere. Bermeoko konserba fabriketako postuez, eskaintza gastronomikoaz, itxasontzi txangoez, danborra dez eta arrain azokaren programako bestein bat jarduerez gozatzeko aukera izango duzue datorren ostiraletik aurrera Bermeon esan bezala, eta bertan izango direnak eta kontatzeko eta bueno, ba, feriaren jatorria pixkata saltzeko eta ba, Begoña Gangoiti gonbidatu dugu gure gaurko saiora. Arrain azokako koordinatzailea da bera eta gaurkoan esan bezala kilometro zero saio honetan gurekin dugu. Kaixo Bego, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Bueno, ba, arrantzak eta itsas gastronomiak markatzen dituzte Bermeotarren historia, ekonomia eta bizimodua. Horregatik dute hain protagonismo handia Bermeon arrantzale, saregileek, konserbagileek eta elkarte gastronomikoek, ezta?
1: Bai, bai, danak beharrezkoa dira, gure badogun geuretzietan gero ba arrain janea lizatea.
0: Bueno, Bermeoko arrain azoka izan zen arrain eta konserben Euskadiko lehenengo azoka. Eta helburua garbia zen, sortu zen utenean, Bermeoko konserben potentziala erakustea publikoari, haiek bai dira, herriko ekonomiaren oinarri nagusietako bat.
1: Bai, bueno, herrizen hainbat konserba lantegi daukaguz, eta bueno, euren kalidadi ez eurek egiten daben produktu oso goi mailakoa da, gehien eskuz egindakoa, eta ganera horren inguruan ba hainbat eta hainbat familia bizi dira ekonomia horretatik, ez da. Eta orduen ba bueno, augusteaz izan ze 1992-1993, ba bueno, hor aldakuntzan dizte egon zan, Europako komunidade europea horretara sartukeran, ba bueno, bai itzaz ontziak keurak egokitu behar ziren, ba errealitate berri horretara, eta baita kontserba lantegiak, eta hor egon zan haulan movimento oso sakona, eta bar, eta arduen, beharri izan bat egon zan, herri zik erakusteko gure lan ona horrelako momentu komplikatuan, ez da, aldakuntza oso nabarmena ganean geneukalakon momentu arretan. Eta orduen hasi ginen, ba balorean ipintzen gure herriko ekonomia hori, eta ordurik ona, ba bueno, egin duguna da, azokonetan 32 urteetan, ba bueno, egokitu egoera desberdinetara, ikusi bebai, sektorea zelan joan dan aldatzen, eta hori da azken baten arrain azoka, ez da, arrain azoka estatiko bat, baizik eta dinamikoa, eta urtero ba saiatzen gara ba zozer desberdina ba plazaratzen edo gure atentzia apur bat ipintzen gai konkreto batean, eta ze bueno, gizarteako lan eskatzen dago lakon bebai.
0: Bueno, ba, esan dakoa, ez? Erdiarotik Bermeoko ekonomia portuaren inguruan egituratu da, eta bueno, antxe biltzen dira, ba, itxasontzi eta motorren eraikuntza, biltegi handiak, eta bueno, konserbari lotutako industriak sortu dira, ez? Bermeoko portuaren inguruan. Zein da orain sektorearen konserberen egoera, gaur egun beraien ekonomia, eta zer moduz dijoa, zein da sektorearen egoera?
1: Hombre, gaur egunean euren egoera ez da erraza, ze ja mundu globalizatu baten gagoz, eta orduan, ba bueno, beste leku batzuetan, ba zoritzarrez ez da gu bezain ondo lan egiten, baina prezioak asko zein merkeagoa tira, eta ez da erraza. Horregatik lehen azpimarratu dute gure produktuak edo hemen egiten direna dira oso goi mailakoak, ze direlakon produktuak oso zainduak direnak, trazabilitatea oso kontuan daukatena, eta bueno, segur, oza, datzaki seguro bat, oza, zultzaten dozuniko meko kontzerba batzuk ez dauk hoi ezer ikusi beste leko batzutako kontzerbaka, kontsumitzaileen zako be, horrek moten dau segurtasun bet kontsumoa bideratzeko orduan. Eta gero bebai, ba, arrantzaleak egiten daben euren lana be, oso garrantzitsua da baita freskotarako. Orduan hori ba bueno, oso kontuan eduki behar da gaur egun itsasontzietan zelan tratatzen dan arraina, zelan zaintzen dan, ze ondo heltzen dan gure etxeetara. Orduan, ba bueno, goi mailako hornitzaile batzuk daukagu itsasoan eta pentsatzen dut hori oso aberasgarria dela, batez be Euskadiko gizartearentzako bai, osea guztientzako.
0: Bai, dudarik gabe. Bueno, eta guzti horrengatik azkenean arrain azoka ezagun honetan, ba Bermeotarrek esan dezakegu arrotasunez ospatzen duzuela arrain azoka hau, ez? Bermeoko maoiarekin jantzita tokiko iturari jarraitu oso egun politak izaten dira.
1: Bai, ze, azken baten, itzazugaz, zer ikusi zedakona gurentzako posgarri zera da posa, maguk adierazten dugu maonezko zantzita eta jai bihurtuta gure lana eta gure arrotasuna be bai, ez da, segu superarroagoz geure itzazoko jentigaz, eta gure itzazoko ekonomiagaz. Orduen, ba bueno, ba jai bihurtzen da, ba arro zentiazten gaitu zen mugimentu horrek eta arraina zokak, ba egiten dagoena da, ba hor batu hori guztiz den.
0: Bueno, ba, arraina soka hori datorren ostiralean maiatzaren 22an hasiko da, goizeko 11etan hasiko da eta bueno, ostiral horretan 8ak arte mantenduko ditu ateak irikita. Larun batean ere bai, goizeko 11etatik 8ak arte eta igandean datorren igandean itxiko da arraina soka hau 11etatik 3etara egongo da. Saltokiak eta ordura arte 3ak arte igandeko 3ak arte egongo dira irikiak eta suposatzen dut aurten ere Lamera parkean, jarriko direla sokako saltokiak eta bertan Bermeoko konserba fabrika ba bere produkturik onenak eskainiko dituzte aurten ere erosteko eta dastatzeko.
1: Bai, bitu, horre ukiko dugu, hogei erakustoki eta egongo dira herriko kontserba lantegize, bai egongo dira zarrantzalien produktuek horre erretatza analizateko. Bebai ukiko dugu aurteon zaiakera batelez egingo dugu itzosoagaz lotuta azken baten gero eta gauzakiago dagoz, ezta? Eta orduen horre dagoz herriko artizauak ba itsasoko produktuekaz, itsasoko gaizegaz, ba Europe, ba bueno, beste produktu batzuk egiten daren artizautza mundu horretan, ez da. Orduan hartan saiakera batelez egingo dugu, ba pop-up bidez, ba produktu horrek ezagutarazteko. Oso pentsatzen dugu apurbete gorezkaintzan, gauza berriak sartzen joan behar garela. Eta gero aurten bebai gure gaize arrainazokako gaize da purtzu bet zaindu egin behar dugu itsozue. Itsozue zaindutik guztion ardura dela, ezta? Eta hor da ukiko dugu elkarlan elegante bat, dana aztertu da programa bat Eusko Jaurlaritzako ingurumen saila kaleratzen dagoena, eta apur bat egiten dana da, ikastetxeekaz, familiekaz, herritarrakaz, alaekinek hartu itsasotik, neurtzeko itsasoaren osasun hori, ez da? Eta ni pentsatzen dut oso garrantzitsua dela kontzientzia hori de hartzea, ze azken baten itsasoko moten dozku asko, eta guk ikitzienez erantzun behar dugu era arduratzu baten. Eta gure bideoak barikoan aurkeztu gendun bideoan agertzen da moduan, gesto txikitzuekaz aldugu berreskuratu apurtzu bet itsasuen osasun maila hori, ez da? Horren beste moten dozkun itsasoa, zaintzea, guztion ardura da eta guztion onerako da.
0: Bueno, oso mezu positiboa da eta bueno, oraingo generazio herrietan baita ere sartu behar dena pixkanaka eta denak arduratsuak izan gaitezen eta kontzientzia dun eta bueno, halaxe da, hainbeste onura eta hainbeste aberastasun ekarri egun itsaso hori zaintzen ez badugu, ez du etorkizunik izango. Bueno, arrainoseka honetan esandakoa, tailerrak, dastaketa, gastronomia, lehiaketak izango ditugu protagonistak eta gune solidarioa ere bai, ez? Beti ongintzasko helburuekin bildutako diruak eta ezakita urten sekimenera bideratuko diren.
1: Azken urteetan beti bideratzen dugu leko berdinera. Hor dago zain bat familia herrian iaz 23 familietara heldu ginen, euren umeen mediko tratamentuak betetzeko aukerarik ez dagoen moten Osakidetzak eta familiak esfortzu handi egin behar dabenak umeari emateko tratamentu batzuk, gugu saiatzen gara nada Ba, bueno, solidaritzagun horretatik, gastu horrek, gitzitzen familientzako ez izateko, horrelako karga handia, ez da? Zazken baten, osasuna ez dago zabate, endoperak erabakitzen dauna, baizik, eta dako azuala ez, eta hor solidaritzatea, arazoak daukien jenteagaz, pentsaten dut ezinbestekoa dela. Eta hor, egiten duguna da, jenteari zerbitzu bat omon, izaten dana, marmitze zaten, marmitze moten zaten, edo baitze atune plantzan, eta bueno, hor daku talde bikain bat jente nagusiagaz oraindik gogotsu dagozenak parte hartzen, eta eure ere esker ezinezkoa izango lekidena ekintza hau aurrera ateratzea, eta bueno, igezbe eman gendu zan 2000 marmitze errazino eta 1300 atune plantzan, oza, gotezan hor lan asko egiten dela, ganera ematen dugu zerbitzu bat, zuzatoz bermeara, eta dira, marmitze, eta oso marmitzeko zu da, konkomendatzen dugu guztiz, eta ganera, kontsumorrek, dara mabe bai, solidaritza gesto batera, ez da? Eta hor duen, pentsatea dut hori, zora garriz de dela.
0: Dudarik gabe, eta diru hori benetan behar den lekura iritsiko da. Beti Arrainazokan egaluze zaria baitare ematen duzue, Arrainazok elkarteak hautatzen du irabazlea, eta urten okerrez banago, Bermeoko Nautika Eskola jasoko du?
1: Bai, bitu. Aurten ganera da, Nautika Eskolaren 50. urte urrena, beraz, data ezin hobea emoteko zari hori. Eta, klaro, 50 urte horretan, Nautika Eskolak, eskarmento handia dauka, eta, hainbat egoeratara hobetu behar izan da. Eta, azken baten, gure badugu arrantza sektore bat hori arduratzue eta ganera profesionala eta dana, ezinbestekoa da eukitzea horratzean Nautika Eskola bat erantzuna eta estenbideak ematen da bezana horren beste jenteri. Ganera Nautika Eskola hau, betidanik egonda oso lotuta Bermeoko geho herriagaz eta beti egonda preste dozetan laguntzeko, eta nahiz eta Nautika Eskola bat pentsa, gehiago historikoki dagoela zuzenduta gizonezkuei eta hola, Nautika Eskola hasiera batetik egon da irekita andraibe bai. Orduen horretan be, izan dira, prekursore batzuk, ez da? Eta gero, bazelan ez, Nautika Eskolan, hainbat etorkin dagoz be bai, etorri direnak ona, bizimodua hobetuteko gogoagaz eta lan, eta horretan be, integratzaileak izan dira, eta egindako lana gizartean, orokorrean, pentsatzen dugu dala aipatzeko modukoa, rekonozitzeko modukoa eta ganera indartu beharrekoa. Eta hor, hainbat gazte dagoz, momentu honetan 200 ikasle dagoz Nautika Eskolan, hainbat lekutatik etorritakoak. Eta pentsatzen dugu ilusio hori zariaren bidez, zozelan guk eman behar dugula herri modure eta gizarte moduen, ezateko zue behar zaitu egu, ekonomia hau eta bizi hau, zazken batean itxasoko bizi itzeko era bata, eta orduen guztiz barrezkoa da onelako eskolak egotie non etorkozenoko profesionalak formatzen diren, eta eurei esker esaten duten moduen jarraituko dugu aukitzen gure maitzetan arrain gozo gozo eta osasuntzue.
0: Egaluze saria, Bermeoko Nautika Eskolaren txat, eta, aipatu dituzun argumentuak begonia, ez da baidea zinak, eta erabat merezitakoa baitere errekonozimendu hau urte hauetan guztietan egin duten lanagatik. Arrain Azoka, esan dakoa, datorren ostiralean hasiko da, esan dakoa, denez da gastronomia izango, beste jarduera asko ere egongo dira Bermeon, besteak beste, kale jirak danborra da, erraldoiak, pilota partiduak, bisitaldiak, itxasontzi txangoak, geratze seguna da, egura aldiona egotea eskatzea, eta esandakoa, gauza pila bat antola ditu dituzue.
1: Bai, egualdizek betidako azken
0: azken hitza, ez da?
1: Azken hitza, bai. Ze egualdionagaz dana da azkoz be ederra hoe, eta beste ambiente bat emoten dago. Bai, euri ze da datorren be, ez da pasaten ez, bai, badirudi egualdiona eukiko dugu datorren azte gura nana, oseak hori hartuko dugu baintzat, eta bauri, konbidatute zatozien guzti hoi, Bermeora, zebenetan oso ondo pasako dozue, eta asko ikasiko dozue, bai, altzaiz, etorri bai familian edo bai lagunekaz, edo, bueno, edo son bikotigaz, edo gotezan ze jente guztizentzako dau, perfil guztizentzako dau, zozer interesgarrize izan aldana. Eta ni pentsaten dut hori superinteresgarrize ala. Eta antolatu gura badozuen egin, azte gurua Bermean, banik gomendatzen deutzuet, gure web horri aldera sartzea, danabizibermeo.eus/arrainazoka. Eta hor daukazue egitaragua, hor daukazue bebai, ezin badozuen etorri zoza gaitzi Bermeora, ba, bueno, hor daukazue bebai aukera bertoko enpresetan online erosteko, eta beti egoten dira hor, ba, bueno, berapentsu batzuk, eta hor duen interesgarri zera, eta hor daukazue informazio guztia. Beraz, oso ondo torriak izan, eta arduratzuak izan gaitzezen, eta albadogun, etor gaitzezen bebai transporte publikoan, zorra gauzak beti dira askoz errazagoak, eta ganera, ba, holan aldogu bebai bestera batera disfrute, gero lasaitasun osoen, ba, trenez eta autobusez geuretzietara bueltatzeko orduan.
0: Dudari gabe. Bueno, ba, Bermeo bisitatzeak beti pena merezi du, eri xarmanta eta zoragarria delako, eta horrelako aitzaki batekin, Arrain Azokarekin, ba, testu inguru horretan zer esan behar dugu, ez? Primeran pasako dugula, eta esandakoa, bueno, ba, web orrialderen bitartez baita ere plangintza guztia egin dezakegu, eta hurbiltzerik ez badugu baita ere gauzatxoren bat erosi, kutixiren bat erosi, beraz, bueno, ez dago aitzakiarik, eta horrela gauzak egitea, ba gustu ematen du. Esandakoa, datorren maiatzaren 22tik aurrera, datorren ostiraletik aurrera, Arrain Azoka, ostiral larun bat eta igande Bermeon izango da, eta bueno, ba, urten ere ziur eguraldia lagun gainera, eguraldiona emana dagoelako, ba, gauzak primeran irtengo dila bertan. Beraz, esan dakoa, dena konbidatuta zaudete Bermeora hurbiltzera. Begoña Gangoiti, Arrain Azokako koordinatzailea, pila bat eskertzen dizkizugu zuritzak hemen Onda Baskan, mila esker guaten ditzearen, eta esan dakoa, zuk ere primeran pasa dezazula, eta dana primeran junda dila.
1: Eskerrik asko guzti hemen.
0: Horrengora arte.
1: Horrengora arte, bai agur.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.

0: da.
1: Laurogeiko amarkada goguan izan, zelaian ginen oianeko tarzan. Lehenengo edo, bigaren maian, bizitza zua, zure albuan.
2: Donostiko kalietan dagon girua, ez da izaztuko Gipuzkoa zua. Betidanik zale, amorratua, kau bizitza da eta ez jokua.
3: Gipuzko osoa, Mikel Oiartzabal begira. Ordoa, Mikel Jaurti, gol! Gol, gol!

Gozakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala suntitu.